FM na mi summer body nende temye ali kiama manteng mi fishitite. Oh, 91.6.

0: odo tak so.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka na nga nabaskopu, oftewel, na odo funadi. En abaskopu tide, dat tak so. Ori doro, muwakas king na nga pasensi. En dat wil zeggen, mijn mensen, volharding zonder geduld baat niets. Oftewel, de aanhouder wint. Oridoro, muwakas king na nga pasensi.

0: mi odo tak so.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka na nga nabaskopu, oftewel, na odo funadi. En abaskopu tide, dat tak so. Ori doro, muwaka sking sking na nga pasensi. En dat wil zeggen, mijn mensen, volharding zonder geduld baat niets. Oftewel, de aanhouder wint. Oridoro, muwakas king king nanga pasensi. Sure.